0: palihog manindo.
1: Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
1: O Dios, nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa ug labaw nga Dios, pinagi sa talahurong pagbinayloay nining sakripisyo sa Ekaristiya, itugot na sa mga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyo-unta kami kinabuhi, subay sa kaybaho sa maong kamatuuran. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo mana kaninyo.
0: Manaw sab kaninyo.
1: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
0: Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
1: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
0: Angay ug matarong.
1: Santos nga mahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob, gibag-o. Diha kang Kristo, gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Pag-usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa inno sa inyong himaya, diha sa wayhunong nga pag-ingon.

Santos, ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa iyong mga rasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyong pain, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ninyo nga tanan no kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.

Aron paghandom sa pamatayo no pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo kaming diisip na ngayon nga mga tubang o malagad kanimo. Himuha nga kami na mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hilumdumi Ginoo ang imong simbahan sa ibog kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, o banileyo among Santo Papa, ni Jose ang mga Arsobispo, o sa tanang mga pari. Hilumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan, himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uba ni Maria, hanginan nga ulay sa Dios. Uba ni San Jose ang bana. Uba ni sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uba ni kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, diha tagana kanimo makagagahong amahan, diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, ang tod sa kahangturan.

0: Ginoong Hesukristo, naging ka si mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi li ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kay usa, ikaw nga buhi o gari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
1: Maanaw sab kanin.
0: Atong ipakita ang timaan sa itong panaginig suunay.

0: Kinimaong kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ang gidapit sa iyahang bangkete.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.

0: mag-ampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun. O kimua nga makalabang kami gikan sa daan nga na sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Sa tuig 1626, usa ka 26 anyos nga prayle nga Agustino, nga ginganlag Fray Agustin ang nagbunyag sa pangulo sa himulugan si Dato sa Langsang ug ang iyang asawa. Aron paghandom niining unang bunyag sa Arkidiosese sa Cagayan de Oro, giawhag ang mga hamtong kabatanunan, mga bata ug mga masuso nga wala pa mabunyagi sa pagpalista sa buhatan sa parokya. Aron kamo maandam sa pagdawat sa sakramento sa bunyag atol sa mass baptism karong umaabot nga Hunyo 24. Ang mga kabataan nga nagidaron og 5 katuig pataas giawhag sa pagtambong sa mga kalihukan sa Flores de Mayo dinhi sa San Agustin Cathedral. Kining nagsugod ni adtong Biyernes Mayo 1, alauna paingon sa alas 4 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes. Atong dad-on ang atong mga anak nining Marian nga debosyon aron mag-ampo og makakat-on mahitungod sa ilang pagtuo. Kung buot ninyo motabang ani nga kalihukan, mahimo tawagan si Sister Shena Igalan sa 0968-303-6363 o kaha mo bisita sa opisina sa parokya. Ang CFLA o Christian Family Life Apostolate sa San Agustin Cathedral kanunay og madasigon nga nang bital kaninyo nga mga minyo sa pagtambong sa panagtagbo sa magtiayon nga katiguman aron usab pagligon sa pamilya ug sa komunidad. Kini pasiugda karong Mayo 10 alas 8 sa buntag sa Cronin Hall. Ang CFLA magpahigayon usab og mass wedding karong Hulyo 18. Kung buot kamo motambong palihog palista sa opisina sa parokya. Atong tahuro ng kabalaan sa St. Augustine Cathedral isip balay sa pag-ampo. Magsulob kita og disente og kasarangan nga sinina sa simbahan og sa panahon sa misa. Og palihog nga uptang limpyo ang St. Augustine Cathedral pinaagi sa pagpudyot sa mga kalat og sa dili pagbilin sa atong mga basura sa mga bangko og salog. Salamat sa inyong kooperasyon. Ato sa pasalamatan ng atong lay liturgical ministers na miabag nining atong santos nga misa ug ang nangulo sa atong kasaulogan karon mao si Reverend Father Anthony R. Bagtong SSGV ug kaninyong tanan nga misalmot nining santos nga misa magpasalamat kita ug magdayeg sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Palihog manindo.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Maigsuon na halad ang santos nga misa, panglakaw kamo gipaambit ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.
0: Mayong buntag sa tanan.
2: Mayong buntag usab.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalitini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug
3: pagpamhinod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting? Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan o critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati o grabe nga pagkawala sa dugo o nagkinahanglan dayon o gabuno aron maluwas ang ilang kinabuhi gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan o nagkinahanglan o blood replacement panahon sa surgery. Nakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga-chemotherapy o radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkit Kai Atrium.
3: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimok kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

pala para sa tuwa nga mga music karon nga hapon na. Aha. Katubadihan nga mga nalingaw, naka-chill-chill karon, naka-standby-standby, nag-relax. Ug sa tuwa nga pagpaminaw mga higala, ug sa mga magroom friends nga naka-hinuktok in town, nag-inuklok. Okay, basing nadumduman pa nila ang mga utang. Utang nga wapag yun in town na bayri. Kung nag-hinuklok baka kay nasayop siya kagahapon. Siya baka ang nag-cheat or siya ang gitsitan or nakahimo siya sayop or siya ang nahimo sayop. Nakahinuklog mga kiksunan sa mga panahon nga ikaw patanon pa, naghimo ka sa mga butang nga abinimog sakto pero mali di ay. Agay, o abinimog siya na pero dili di ay. Na, o sa mga nakahinuklog diha nakarealize. O sa mga nakaremind sa ilaha mga kagahapon nga bulayakon manday kay sila kagahapon. Katong mga panahon nga nagbinulayog ka pa. O sa mga magnum friends dato niya, nakahuna-huna. O sa mga kayong yunahuna diya. Nakarealize pa ka nga, dili day ni mo siya lab. Pero nabuang rin kaysa una. Ay. O nakarealize ba ka nga, mali day imong ibuhat, nga imong paghatag sa tanan.

0: just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Showbiz Delights. Don't go away!
1: Mga ka-MCO, sequential agma na usab. Sugod ning bulan sa Abril 2026, ipahigayon ang mga hybrid sequential assemblies sa tanang distrito. Alayon sa atong pagsaulog
2: sa ika-56 nga Annual General Membership Assembly,
1: kun agma,
2: ug ika-58 katuig nga kasumaran sa katukuran sa Moresco 1.
1: Kini pagahimuon pinaagi sa online platform nga Zoom, ug ang pagpahimutan sa Watching Center sa Matag Distrito. Busa, gidasig kamo sa pagpartisipar sa maong kalihukan. Kung nakaschedule na sa inyong distrito, aron mahimo kamong kabahin sa kasaysayan sa atong kooperatiba. Sa gihapon, wala itugot ang proxy. Kita-kita ta mga ka-MCO. Salamat daan ha!
2: Kini ang schedule sa atong sequential agma nga ipahigayon sa Matag Distrito. Abril 28, Distrito sa Lugait. Abril 29, Distrito sa Hitagum. Abril 30, Distrito sa Mantikaw. Mayo 6, Distrito sa Naawan. Mayo 7, Distrito sa Alubihid. Mayo 8, Distrito sa Initaw. Mayo 12, Distrito sa El Salvador. Mayo 13, Distrito sa Opol. Ug upat ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Mayo 14, Distrito sa Libertad. Ug Mayo 15, Distrito sa Talaka. Ug 11 ka mga barangay sa Cagayan de Oro.
3: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar. Epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo Tibo logo.
5: Ani ang mga do's and don'ts sa pagpakuha og dugo o kung kinsa ang qualified nga mahimong donor. Pwede ka mag-donate kung ikaw kay nag-edad gikan 18 to 65 years old. Adunay timbang nga dili moubos sa 50 kilos ug maayo ang panglawas. Importante sab nga nakatulog kag sakto, nakakaon ug wala pa nakadonate og dugo sulod sa miaging 3 ka bulan. Dili sab pwede mag-donate kung ikaw adunay hilanat, ubo, sipon o bisan unsang infection. Dili sab ginarekomenda kung kulang

Magnum friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa inyong health buddy matag Domingo aron maghatod kaninyo sa nagkadaiyang health news. Magnum friends, alam karon nga Domingo atong hisgutan ang kalabot sa mga senyales kung doon na naigihambin nga anxiety ang usa ka tawo nga wala ni ini nabantayan sa iyang kaugalingon. Matod sa mga pagtuon, anaa sa dili maminos 40 milyones ka mga tawo ang nakasinati og anxiety. Tungod sa kadaghan tawo nga naghambin niini, doon na kini mga dili mabantayan ng mga senyales nga makapagrabe sa anxiety o makapaubos sa kalipay sa usa ka tawo. Doon na matudpay pito ka mga senyales nga ang usa ka tawo doon na anxiety nga dili niya mabantayan. Una, ang pagkahadlok sa walay igong rason. Kung ang usa ka tawo makasinati o anxiety o sa kinikareaksyon sa lawas sa usa ka stressor, nga gitawag usab nga anxiety trigger, nga makapataas sa adrenaline ng posible nga makasinati sa mga musunod nga mga senyales. Paspas nga pagpitik sa dugan, pagsingot sa palad, pagkalipong mga problema sa pagdigest o pamati nga grabing kahadlok. Ikaduha, ang permanente nga pagka-stress sa oras. Kung mabantayan nimo nga mahadlok ka nga malate or perminimo mo nahunaan nga maulahi ka sa usa ka event, bisan pa man nga layo pa kaayo sa gitakdang oras, posibleng usa kini ka sinyales nga doon na nakay anxiety. Ikatulo, ang pagkasapoton o pagka-irritable. Kung mabantayan nimo nga dali ra nga masuko sa gagmay nga mga butang o grabe ang imong reaksyon o pagkasuko kung mabikila o sa kinika sinyales sa anxiety. Ikaw pat ang sobra nga pagkalimpyado. Bisan pa man nga normal lamang nga gusto kita nga limpyo atong palibot, dunay pipila ka mga tawo nga nanobra na sa pang pagkalimpyado. Kung mabantayan nimo ang imong kaugali

0: ang mabuhat sa matag adlaw. Kung mabantayan ni mga mas ganahan na kang magisigin na lang o ginusara o kasagarang gagamit na lamang sa mga serbisyo pinaagi sa online, sama sa pag-order o pagkaon na pagbayad sa mga serbisyo gamit ang online. Ikapito ang mas mabantayan nga dili nga kapuyon kinitungod ang anxiety, makapaluya sa lawas o ang pagbalik-balik sa pagproblema sa mga butang o pag-unahon na mahimong makakapoy sa atong panglawas. So magnum friends, mga tanghisgutanan, alang karon nga Domingo. Untadagan kayo muna katanan kalabot sa mga sinyales sa anxiety nga dili nato mabantayan nga ato na di ay gakasinatian. Always remember, magnum friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa sunod Domingo kay ninyong health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Og kadalita sa beauty and news, hairstyle o beauty tips na haum karunting init. Ani as Magnum Hunter 25, Eileen Acurain.
2: Beautiful Sunday, Magnum friends! Kumusta? Domingo na usab o karong Domingo ha? Dugang mga beauty tips ang atong hisgutan, pinaagi sa atong Magnum Beauty and News. Sa panahon sa ting-init, importante gyud Magnum friends nga komportable o presko tatanawon samtang nag-atiman gihapon sa atong beauty. Tungod sa grabing kainit, dali mahimong oily ang atong buhok o panit. Mao nga ang sakto nga hairstyle o beauty routine makatabang aron magpabilin fresh o confident ang imong tibok adlaw. Tungod ni ini Magnum friends, doon ako i-share kaninyo nga pipila ka mga beauty tips nga pwede ninyong ma-apply ning panahon sa ting-init. Ang hairstyle, Magnum friends, importante ning panahuna, labi na nga igang gid kaayo, kumana ka sa gawas, nakailakon, di gid ikalimod nga grabe gid ang kainit nga murag mutuhop gid sa atong mga panit. Ang hair ponytail, Magnum friends, familiar mo ana kay mo man na siya'y common gid kaayo nga hairstyle. Kining pamaagi sa pagbugkos sa atong buhok, mas presko nga lantawon ug dili init sa ato ang liog. Messy bun, simple lang siya Magnum friends apan stylish. Maayo kini aron malikayan asab ang singot ilabi na ning ilawom sa atong buhok. Braided hair o pagsalapid sa atong buhok, pinaagi ni ini Magnum friends dili daling magubo ang atong buhok ug mas bagay kaayo sa init nga panahon. Kung ikaw pod gitapulan na sa imuhang taas nga buhok, pwede sad ka magpaputo sa imong buhok kana mga short hair o layered cut, Magnum friends, kay mas gaani siya ug mas sayon ati manon panahon sa kainit. Kay dili naman siya kinahanglan pang sudlay nimo pataas jud gaayo kay hago kay itong maabot sa imuhang hawak ng imong buhok. So pwede ni siya kamot ang imong gamiton. And half ponytail, mas cute ug comfy pud siya tan-awon bisan ning kainit sa panahon. Aside sa atong mga buhok, Magnum friends, importante usab kaayo nga mga beauty tips karong ting-init ang kanunay nga paghilamos atong nawong aron malikayan ang pimples ug oily skin. Paggamit og sunscreen para protektado ang panit sa kainit sa adlaw. Likay sab Magnum friends ang heavy kaayo nga makeup aron dili kini siya mubara sa atong mga pores. Magdala kanunay Magnum friends og face towel o kaha facial tissue aron mo ipahid sa imong singot. And ayaw kalimot pag-inom kanunay og daghan gyud kaayong tubig aron magpabilin kang hydrated o glowing gihapon ang panit. Gamit sad Magnum friends og mild shampoo og conditioner aron dili mag-dry ang buhok tungod sa kainit sa panahon. And hinumdumi, ayaw kanunay pagplancha o kapag-blower sa imong buhok kay makadaot kini siya sa hair strands ilabi na nga init ng daan ang panahon. Kung dunay ang ayan nimong buhaton Magnum friends, dunay say pipila nga kinahanglan nimong likayan ning panahon sa ting-init. Lakip na niin ang kanunay nga pagbulad sa kainit sa adlaw nga walay protection. So moto ka ganiha, na-mention na nako nga kinahanglan doon na kay sunscreen. Aside sa sunscreen, pwede ka magpayong, magkalo, anything nga makahatag protection ka nimo ikan sa kainit sa adlaw. Paggamit og sobra nga hair products nga makapa-oily. Likay sad Magnum friends ang paggamit og sobra nga hair products nga makapa-oily na noon sa buhok. Kay sure gyud ko nga igangon gyud ang imong pamati ani Magnum friends. Likay sad Magnum friends ang pagkatulog nga basa ang buhok. Agoy, murag daghan jung guilty ani kay na may uban gud nga kining bag-o lang naligo and tungod kay katulgo na pugso na lang gyud nila katulog nga basa pa ang ilang buhok pero dili na siya

0: Ayaw mag ng friends na smiling up. Ipadry sa nimo gamay ang imong buhok, ayha ka matulog. And lastly, ayaw ka tulog nga doon na pa'y makeup ang imong nawong. Kung gusto ka nga magpabiling healthy ang imuhang skin sa imong dagway, so siguro hagyod nga matangtang ang makeup sa imuhang nawong before ka matulog. Ang pag-atiman sa buhok o atong panit, importante ilabi na ning panahon sa ting-init aron kita magpabiling limpyo, presko o confident ng taon. Dili kinahanglan mahal ang beauty routine mag ng friends. Ang importante lang nga husto o regular ang atong pag-atiman sa kaugalingon. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 125 Aileen Acorin dirita sa tong Magnum Science and Technology News. Atong taon karon ang thunderstorm electrification rason nga santil mo. Atong asosiyon ang detalye ni Magnum 119 Mencho Kabaktulan.
2: Mga igala, kumusta? Ani ra sab kita sa lay nga hugna sa atong mga pagtulun-an dinhi nga mga panahon. Atong tagaan og pagtagad mga kiksunan ang lihok or hulagway sa gitawag nilang thunderstorm electrification. Unsa bagyo'y naa aning thunderstorm or electrification mga kiksunan? Kung sa ngalan pa lamang nga thunderstorm, kini bunga sa pagbaga sa panganod, pag-itom-itom o pagdag-um-dag-um, pagbundak sa ulan or snow o mga icicles o mga ice droplets o kusog nga hangin nga inubanan kini sa pagkilat-kilat munang thunderstorm mga kaigsunan. Ug ato sang mahibal-an ang electrification sa ngalan pa lamang nga electricity, meaning lihok sa electricity may higala sunod anang thunderstorm. Aton tubagon ang pangutana nganong doon na magyoy mong gawas ng mga electricity. Ug aton tubagon ang pangutana mahitungod pa sa santil mo nganong naamay santil mo na ay scientific explanation ana mga kaigsunan kay tungod gihapon sa electrification nga naa sa thunderstorm. Aha, kana ato ang mahibal-an karon sa ato ang panag-uban sa Magnum Science and Technology News. Science and Technology News. Pila na kahigayon na nga nakasinati kita og bagyo og uban pang pagdaot-daot sa panahon sa ato ang makita nga walsa nga adunay mahitabong bagyo doon na gayoy pagkilat-kilat mga kaigsunan o ingon man ang pagdalugdog nga nahitabo sa taas nga bahin sa atong kawanangan karon. Atong pag-aisigutan unsaning thunderstorm electrification mga higala. Ang una natong masabtan, tanan butang mga kaigsunan sa atong palibot adunay mga charges or electric charge mga higala. Ingon man ang atong lawas, ang kahoy, ang bato, ang hangin, ang tanan palibot mga kaigsunan adunay electric charge kay naamantay atom, meaning naatay positive and negative charges. Pero adunay mga area or nga puno kayo og charges or dunay taas nga voltage sa charges mga kaigsunan. Ang lawas sa tao may gala pipila lang ka percentage nga ana lamang sa 10 volts. Pero ting hinaya mga kaigsunan, ang mga area nga dunay taas kayo og electricity charges, meaning daghan kayo negative, daghan po kayo positive, sama na lamang sa tumakita sa taas ang gabon ug ang clouds sa atong panganod. Mas daghan og negative and positive charges. Ug ang atuang yuta mga higala, mas daghan sab kini og negative and positive charges mga kaigsunan. Okay, sa atong atmosfera, diha ang medyo gamay ra kayo og charges. Mao nang ma-regulate ang mga charges gikan sa gabon tungod sa space nga atmosfera. Gikan sa gabon, tunga-tunga mao ang hangin, dayon sa ubos mao ang yuta or ang rocks. Ayan, once ang gabon maglihok-lihok na mga kaigsunan, magbangga-bangga kini ang ilahang negative charges. Mao nang makakos og electricity. Inubanan sa hangin nga moy mulihok sa mga gabon nga nagdala puod og positive and negative charges nga magbangga-bangga sa gabon, makakos og attraction sa mga charges nga magbangga-bangga. Inundan nga dunay electricity, samot na ug magtipok mga kaigsunan ang element sa gabon, inubanan sa tubig, inubanan sa hangin nga magkalihok, nga maglihok mga kaigsunan, mao na din ang makakos og kuryente. Mao din na mga higala nga wansa ang gabon nga puno sa mga charges dili na makontrol ug magkaduol sa yuta nga puno sa ug positive and negative charges na magkaduol na gani ni sila diha na dayon makos nga magsumpay ang ilahang mga negative and positive charges sa gabon ug ang yuta munay mo resulta dayon ang nga dakong kuryente manghigalang mahitabo gitawag na dayon kining lightning. Okay, mas musamot pagyud mga higala kung adunay bagyo or storm. Muday na nga masa magkatipok ang mga gabon ug ang tubig ug ang hangin. Madungagan ang ilahang mga charges ug tungod sa pressure ug tungod sa temperature mag-worst ang mga lightning masa mukusog mga kaigsunan. Diha na dayon ang thunderstorm mga higala. Remember nga ang yuta mga higala mostly niini positive charge. Doon na may negative hinoon pero mas daghan ani mga positive charges. While ang gabon puno kini sa mga negative charges. Although na ay positive gihapon pero mas daghan niya ang negative. Pagpanahon sa bagyo o panahon usab sa low pressure area nga kundiin magkatipok na ang mga gabon mga kaigsunan tungod sa usa ka hangin o pagduol ani sa yuta mga kaigsunan mikos kini og lightning tungod sa kakusog sa boltahe sa taas nga bahin sa atong atmosfera ug sa kakusog sa boltahe nga naa sa ubos nga bahin mao kini ang atong yuta mukos usab siya og singaw meaning mga salin-salin sa kuryente nga gikan sa taas ug sa ubos mga kaigsunan mao na nga ang kilat kasagara igunini ang pinakaduol nga kahoy ug ang pinakaduol nga bato or ang pinakaduol nga bukid mga kaigsunan tungod sa sobra-sobra nga boltahe nga mapagawas sa lightning adunay excess or extra nga boltahe mga kaigsunan or sobra kini nga electricity charges nga iyahang mapagawas pinaagi sa hangin meaning singaw mga higala sa electricity charges tungod sa grabe kakusog ang sobra niya nga electricity charges mahimong plasma kuryente siya pero naasa hangin mga kaigsunan nga galihok mga higala dili kayo ni makita sa imong mata pero once nga makakita kaniini ang purma niya mura og kilat nga kaaso-aso mga kaigsunan ang excess or sobra nga boltahe sa kidlat muporma og plasma hangin nga mura na og bula tan-aw na kini ang gaseous nga klase sa element mga kaigsunan or mura og gas. Once inikilat nini, musigal lang siyang kalit tungod kay electricity charge maghihapon siya. Sumukin ni ang ilahang ginaingon mga kaigsunan nga gakalayo nga naas sa hangin or himpapawid or gakalayo dool sa ground mga kaigsunan or sa bukid or ilalom sa kahoy. Singaw kini sa electricity or kilat mga kaigsunan nga nahimong gas. So kasagara nini, magkalayo siya nga color blue. Ug once na gani nga mahupas na siya, mahimo na siyang orange or pula. Gitawag usab kining ball of lightning. Ang ball of lightning excess or sobra sa electricity charge mga kaigsunan nga napurma diha sa hangin tungod sa pressure electricity charge nga nagikan sa gabon o sa yuta mga kaigsunan. Ug ang uban niini adunay singaw or adunay gaseous mga higala nga electricity charge nga mukalit lang kalayo tungod sa kakusog sa boltahe nga naa sa atmosfera. Pero pila ra ni sila ka seconds mga kaigsunan mawala ra pud dayon. Mao na ang pinomina nga gitawag dayon sa nilang San Telmo or Saint Elmo's Fire ang tawag nila. Mao na ang pinominon sa Saint Elmo's Fire nga bunga kini sa gaseous and excess voltage of lightning nga natipok sa duol sa yuta ug ingon man duol sa gabon nga napagawas pinaagi sa kusog nga kidlat. Munang ang uban nag-ingon sila nga kini basig espiritu pero kini element regihapon siya mga kaigsunan. Talagsar ni gakahitabo unang nahimo kining phenomenal. So mo kana mga kaigsunan ang atoang thunderstorm and electrification phenomena. Pinagi sa itong Magnum Science and Technology News. Di man nilamang, ngang tao nagbaton sa kaalam, daw susama lang nga nagtigom o pahandi. Apan ang tao naglikayin ini, kasamok ang mahitabo sa kinabuhi. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kamaktulan sa palitaw ng servisyo, Magnum Radio. Science and Technology News.
3: Science and Technology News.
2: Ug karon sa tuwang magaman believable kinabuhi sa batang buta nga makalihok og normal sa giya sa iyang hunahuna. Aniya si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez.
3: Good day, Magnum friend. Atong pag-isgutan karong adlaw Domingo ang atong Magnum Unbelievable. Kini siyang istorya, Magnum friend, makahatag inspirasyon, kadasig o pagbangon sa mga taong adunay gibati sa ilang kaugalingon. Apan bisan tuod ni ana, ang giya sa Ginoo nagpabiling anaa. Si Ben Underwood, Magnum friend, usa ka batang lalaki nga gikan sa Sacramento nga nahimong ilado tungod sa iyang talagsaong abilidad bisan pa sa iyang pagkabuta. Sa edad nga tulong atoy, Magnum friend, nadiskubrihan na siya adunay retinoblastoma. Usa ka talagsaon nga klase nga cancer sa mata na kasagarang muigo sa mga bata. Aron maluwas ang iyong kinabuhi, Magdong friend, napugos ang mga doktor nga tagtangon ang iyong duha ka mga mata. Yes, Magdong friend, tinuod ka na ang iyong nadungog. Nga murag imposible nga sitwasyon, alas sa kagamay nga bata. Daghan ang nagunod na Magdong friend nga puno sa kalisod ang iyang kinabuhi. Pan, lahi ang hitabo kang Ben. Sa pagdako niya, nagsugod siya sa pag-develop. So sa katalagsaong pamaagi, aron makakita sa kalibutan. Bisan sa walay panan ang Magdong friend, nakakatun siya sa paggamit sa ecolocation. O sa kanatural nga pamaagi nga ginagamit sa mga bats og dolphins sa pag-ila sa ilang palibot. Naghimo siya og gagmay mga clicking sounds, Magdong friend, gamit ang iyang mga dila. Dayon, maminaw sa pagbalik sa tingog. Human kini mo iko sa mga butang sa iyang palibot. Pinaagi sa echo. Mailan niya, Magdong friend, kung unsa kalayo ang usa ka butang, unsa kini kadako o asa kini nimutang. Sa laktod nga pag-istorya, Magdong friend, gigamit sa iyang utok ang pagdungog aron mapulis sa nawalang sense sa pagtan-aw. Tungod ini, Magdong friend, si Ben nakahimo sa mga butang nga lisod tuuhan para sa daghang tao. Nakalakaw siya, Magdong friend, nga walay tungkod, nakalikay sa mga puste o sakyanan sa dalan o nakaila paggani kung dulba o layo ang usa ka pader. Nakabisiklita siya, Magdong friend, sa ilang neighborhood o nakadagan upan sa iyang mga hikana o kakadula o basketball, Magdong friend, nga wala siya kakulangan. Sa mga nakita kaniya, Magdong friend, murag dili katuuhan nga ang usa ka batang walay mata makahimo sa paglihok nga sama sa usa ka normal nga bata. Ang iyang istorya, Magdong friend, nakapukaw sa interes sa daghang doktor o scientist. Tungod kay napakita kini sa talagsaong kapasidad sa utok sa tao sa pag-adjust sa kalisod na kahintang. Ang bahin sa utok ang kasagarang ginagamit sa pagtanaw, Magdong friend, sa kaso ni Ben, mitabang sa pagproseso sa tingog aron makahimo siya og mental mapa sa iyang palibot. Ang iyang kinabuhi na himong buhi ebidensya na usahay ang limitasyon sa lawas dili katapusan sa abilidad sa usa ka tao. Ug diha natapos, Magdong friend, ang atong istorya. Mao kana kang Magnum Unbelievable. Balik ta sunod Domingo, Magdong friend. Managlahi na pud nga katuohan dili atong padangat kanini una ta matapos. Bisan mo buang iyang kinabuhi, Magdong friend, ang istorya ni Ben Underwood nagpabilin nga simbolo sa kalikon, paglaong o kay bulungang gahom sa tao sa pagbangon batok sa mga pagsulay. Gipakita niya sa kalibutan, Magdong friend, nga bisan sa pagkawala sa pananaw, posible gihapon ang pagtanaw sa kinabuhi sa laing pamaagi para sa Magdong Unbelievable. Kini si Magdong 115 Nika Fernandez sa balita og serbisyo, Magdong Radyo.
1: Nagang salamat, 115 na Nika Fernandez. Dirita sa itong Magnum Travel and Tour. Isuroy ta o dalon ta sa Vesta de la Paraiso sa Balingasag, Misamis Oriental. Sa detalye, ana si Magnum 120, Angie Alzado.

Blessed Sunday, mga friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kung nangita ka o dapit din mahimo namong ibaylo ang kanindot sa kapatagan nga do sa presko o bugnaw nga hangin sa kabukiran, ang Vesta del Paraiso sa Balingasag mao ang angay nimong adtuan na ilhan isip Tagaytay sa Misamis Oriental. Kining lugar ang nagtanyag og nindot kaayo nga talan-awon diin makita nimo ang tibuok kadagatan hangtod na sa Seluwit sa isla sa Camiguin. Well, unsa bay ibuha ang madahong sa imong pagdalikyat sa Vista del Paraiso, Magdum Friends, dili usa ka magarbo nga resort. Apan kini, usa ka dapit nga naghatag og bili sa kinaiyahan. Ang atmosphere ni ini, dili lang makarelax, apan perfecto kini para sa mga gusto og kadiyot nga pahuway gikan sa Saba nga syudad. Ang talan-awon, ang pinaka-highlight sa imong pagbisita. Ilabi na ang ilahang viewing deck nga perfect spot kaayo, ilabi na kung hayag ang panahon. Klaro kaayo ang mga buntod sa Camiguin. Sa hapon, masaksihan sad nimo ang nindot nga pagsalop sa adlaw nga sundan dayon sa bugnaw nga gabon sa kagabion. Kung gusto po nimo mag-camping o mag-picnic, kini usa kasikat nga lugar para sa mga gusto nga mag-camping. Pwede kang magdala sa mong kaugalingon nga tent o mag-abang sa ilang mga pasilidad. Ang ilang picnic ground, limpyo og haom kaayo para sa pag-bonding sa pamilya. Pet friendly usab kini Magdum Friends. May kini nga balita para sa mga fur parents din ha. Tungod kay gitugutan ang pagdala og mga binuhing mananap. Basta siguraduhon lang gid ninyo ang kalimpyo. Magdum Friends, kung nabalaka mo sa inyong pagdalikyat dini kay basin magastuan mo, di rasad kaayo. Kay ang entrance fee din ni Magdum Friends ana lamang sa 50 pesos sa adlaw o day tour ninyo lugar. So 100 pesos kung gusto ninyo nga mag-overnight. Ang senior student anaa sa 40 pesos samtang kung gusto po ninyo matulgan, aduna po sila yung mga rooms nga 5,000 pesos good for 6 na with free entrance and pool access. Yes, Magdum Friends, aduna sila yung mga pool nga pwede ninyong ma-enjoy. Nga aduna yung nindot po nga view sa horizon, ug sa dagat, ug sa bukid, ug sa isla sa Camiguin. Gani man, kung gusto po ninyo, nga moabang silang cottages na gihapon duol sa pool. Nasalay white cottage, kitag 750 pesos. Ang ilang mga small cottage, anasa 500 pesos. Ang swimming pool din lang, Magdum Friends, no, anasa 150 pesos per person. Samtang 100 pesos po ang ilang pabayad sa mga children 7 years old and below. O kung gusto po ninyo, magamit ang pasilidad para sa inyong mga garbuso or bisa, no, mga private nga gatherings or celebration, aduna sila event center nga 6,000 pesos lamang free entrance na dayon. Kung gusto po ninyo og cafe, na sila free entrance for 30 bucks, 3,000 pesos na dayon. Gani ang pinakanindot yun no nga oras alang sa inyo hapong nga pagdalikyat sa maong lugar para sa sea of clouds nga inyo ang makita karag yung buntag. Pero kung gusto po ninyo sa sunset, perfect gihapon po da sa hapon. Di po mo mabalaka kay labi na sa inyong pag-camping, pag-sightseeing, pag-celebrate sa mga special na okasyon din sa maong dapit o pag-picnic, aduna sila signal alang sa inyong pong mobile data. So maka-enjoy yun mo sa pag-picture-picture o pag-upload later sa inyong hapon din pong mga hulagway. Well, nahimutang man kini sa kabukiran sa Balingasag, Misamis Oriental, Magdum Friends, ang dalan yung paingnan, di na po bumabalaka kay simentado na. Apan medyo, tos kidanggit po no ang bahin. So, sa tumakaisunan din ha, ang mga manukad, gikan, dinis, ato sa Dakbans, Kagande Oro, kung nakapribado mong sakyanan, ang biyahe paingon sa Silakan nga bahin sa Balingasag, depende po no sa gipaspasun po sa inyo hapong nga pagbiyahe. Sundan lang ninyo mga signboards sa padulong sa Route 955 or sa Highland area. No, usahay mo abot po ang pagbiyahe sa 1.5 hour or 2 ka oras. Basta depende lang po ni mga higala sa inyo po din pong gipaspason sa inyong pagbiyahe o sa traffic. Pero kung gusto po ninyo magsakay sa public transport, pwede mo manukad din sa may Agora Bus Terminal padulong sa Hinguog o sa Butuan. Dayon, munaog mo sa lungsod sa Balingasag. Gikan din to na mga habal-habal o motorcycle taxi nga pwede
inyong abangan aron ihatod mo diretso sa Vista del Paraiso. Pero kung gusto pod mo sa mas luwas ug mas aruhay nga pagbiyahe, mamahimo kamo nga mosakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera ug GPS nga motultol sa aktual nga lokasyon. Ug gimaneho pagid kini sa mga mabi-abihon nga mga drivers. Ug ay kalimot sa pagdala og jacket kay bisan og init kay sa kapatagan, bugnaw kayang hangin sa taas ilabi na kun alas 5 na sa hapon. Then clean as you go, timan igina kanunay kay atong ampingan ang kalimpyo sa nahisgutang paraiso. Siguraduhon dapat nga ang inyong mga basura ilabay gyud sa saktong dapit. Og sa mga pagkaon, aduna pud sila mga gagmayng tindahan sa palibot para sa kape og snacks, apan mas maayo nga magdala mo sa inyong kaugalingong balon kung plano ninyo nga magdugay. Apan aduna pud koy mga pahinum na live life with no excuses and travel with no regrets. Ug usab ang panultion nga take every chance you get in life because some things only happen once. Ug dire lang tataman Magnum Friends hangtod no Domingo para sa Magnum Tourism and Tour kini si Magnum 120 and Jir Alsado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting. Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan og critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati og grabe nga pagkawala sa dugo og nagkinahanglan dayon og abono aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan og nagkinahanglan og blood replacement panahon sa surgery. Nakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga chemotherapy or radiotherapy tungod kay kasagaran mo ubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkit Kai Atrium.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa MyTC Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Ang shabu o saraing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imuhang physical o sa imuhang huna-huna, kundili lakip sa imuhang pagkatao o sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9. Sa baliktaong serbisyo, Magnum Radio.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balitaong serbisyo, Magnum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Aniya ang head sa Lumbia Fire Station, Fire Inspector Sam Villarde, sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
1: Sa mga kadaguan sa Magnum Radio, usa ka dako kayong pagpasalamat no ha, tungod kay niining dako kayong inisipiwa nga inyong gi himo usa kini ka dako nga dalaygo no na ako mismo uban sa akong mga personnel sa Lumbia Fire Station, ako silang kasigon, ako silang gi auhag nga ato dili nato ni siya palabyon nga kahigayunan nga gihimo sa Magnum Radio nga maka-donate kita o dugo ang tanan mga kaigsuunan nato dinis Cagayan de Oro o sa bisan pa man asang makadungog sa inyong sa atong panawagan atong giaghat gihangyo nga ato kining ubanan nga maayo kay nga programa sa Magnum Radio. So pinaagi ka nato magihatagan kita sa Ginoo o kabaskog sa panglawas dili nato ihikaw ang atong mga kuano pagdular og dugo. Kita-kits kita puhon sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life karon May 17 long Domingo diha sa may Limkitkay Atrium.
0: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium.
2: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkitkay Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Si Jesus miingon,
2: ang maghupot sa akong mga sugo ug magtuma ni ini, mausya nga nahagugma kanako, ug ang nahagugma kanako higugmaon sa akong amahan. Ug higugmaon ko siya ug magpadayag ako sa akong kaugalingon kaniya.
1: Si Judas dili ang Iskariote miingon kaniya,
3: Ginoo, ngano nga magpadayag ka man kanamo sa imong kaugalingon ug dili sa kalibutan?
1: Gitupag siya ni Jesus,
2: kun ang usa ka tawo mahigugma kanako, bantayan niya ang akong pulong. Ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug muadto kami kaniya ug magpuyo kami diha kaniya. Ang dili mahigugma kanako, dili magbantay sa akong pulong. Ug ang pulong nga nabati ninyo, dili akoa kundi iya sa amahan nga nagpadaa kanako. Kining mga butanga akong gisulti kaninyo, samtang ani pa ako uban kaninyo. Apan ang magtatambag ang Espiritu Santo nga ipadaa sa amahan sa akong ngaan, magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo.
0: Akong basahon ang mga reflections ni Father J. Lituanias sa Augustinians of the Assumption. Ang atong pagmahal o pagkamasunuron kang Jesus, nagpasabot nga kailan na kita kaniya. Kay unsaon man nato pagmahal ang usa ka tawo nga wala nato mailhan. Kung gihigugma nato si Jesus, buhaton nato ang iyang mga kasuguan. Dili igo ang atong pagtuo o pagmahal kaniya. Si Jesus mismo ang nagpakita kanato nga kini nga pagtuo o pagmahal kinahanglan nga makita diha sa atong binuhatan. Ang atong relasyon kang Jesus mag-impluwensya sa atong relasyon sa atong kaugalingon o sa atong isig kabinuhat. Ang Espiritu Santo mupuyo diha kanato o magdasig kanato sa pagbuhat aning tanan.
4: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.